تمہارے کتے نہ گو شیر سیر واتین اصلی سیر واتین سیکل شین واتین مال شین واتین ہے گئی چنتین واتین شین مال واتین کون دو گینز راستین زوگین ہے گا چنتین پھر اس زمات شیر وی شیر سیر واتین ورات بے گئی اصلی سیر واتین شیر یعنی کتا مردان کتی دست یعنی میر کے خود یا دجدی کردہ یا پھر شیر نہیں